0: Piknin.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
3: Za me, za te, za nas.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.

kavo, grem v oštarijo, s prijatelji se srečam, smejim se in pijem. Žalostne misli, v što se zavijem, in potlej sem videt, zmer dobre volje.

Soj cajt u brda smo hodili mularija. Malo zarad vina, a malo zarad lijepih pup. A briško vino, tu je za dušu medezija. Brikapi, tahujši strup.

Pazio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evro. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.